سامعین آداب، اردو پروگرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں، آپ سنیں گے آپسی ہم آہنگی، اور پھر پیش ہوگا ایک افسانہ۔ موضوع ہے تعبیر سے پرے۔ افسانہ نگار ہوں گے جناب عزیر انجم، اور پھر کلام شاعر کے تحت آج اپنا کلام لے کر حاضر خدمت ہوں گے جناب محمد اسرار عالم، اور بزم موسیقی میں بھی آپ چند عمدہ خوبصورت غزلوں سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اردو پر امن جمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام ہے مرزا غالب کا، ملاحظہ ہو۔

شعر نغمہ کہتے ہیں تاب محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی مہدی حسن اور ترنم ناز کی اور کلام تھا مرزا غالب کا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ہر سماج میں لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، سب کی ترجیحات بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایسے مشترکہ سماج کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ آپس میں ہم آہنگی ہو، یعنی ایک دوسرے کے درمیان موافقت ہو، اور یہ آپسی ہم آہنگی کسی بھی مہذب اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ آپسی ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، احترام سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھائیں اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب افراد ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہی فکر کرتے ہیں، تو پھر معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے، محبت قائم ہوتا ہے اور آپسی ماحول نہایت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ نفرت، تعصب و اختلافات معاشرتی ہم آہنگی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کا حوصلہ رکھیں، صبر کریں، حسن اخلاق اور باہمی تعاون کو فروغ دیں، تاکہ ایک مضبوط، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آ سکے۔ جہاں آپسی ہم آہنگی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، وہاں کا سماج بہتر، خوشحال اور ترقی یافتہ ہوتا ہے، سکون وہاں جنم لیتی ہے، آپس کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس، جہاں نفرت، تعصب اور اختلافات ہوں، وہاں ہر شخص ایک دوسرے سے پریشان رہتا ہے، وہاں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، آپسی سماج کے اندر انتشار بڑھتا ہے اور ہماری جو اچھی توانائی ہے، مثبت توانائی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کریں، ہمدردی اور خیر خواہی کو اپنا شیوا بنائیں۔ بہت ہی خوبصورت قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر تم دنیا میں ہو تو لوگ تم سے محبت کریں، تمہارا وجود دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے اور اچھے ناموں سے یاد کریں۔ تو آپسی ہم آہنگی کا مطلب یہی ہے کہ سماج کے اندر سب لوگ ایک مزاج کے ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپس کے اندر ہم آہنگی اور ماحول کو بہتر، پرامن اور محبت والا بنا سکتے ہیں۔ سامعین، آپ

جاہ سب سیفی اس کے جلوے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ اس کے جلوے ہیں آپ کا کیا ہے؟ کیوں ہے مغموم، ماجرا کیا ہے؟ اور دوسری غزل جس کا مطلع ہے وہ یوں ہے: ہے سکوں کس کو میسر گردش افلاک میں، ہے سکوں کس کو میسر گردش افلاک میں، مل چکے جانے نا اب تک کتنے بندے خاک میں، مل چکے جانے نا اب تک کتنے بندے خاک میں. اور شعر ہے: کسان ہے محفوظ ہیں اب بھی میرے ادراک میں،

سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد بہوا، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔

بس موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ، چترا سنگھ، اور ان کے ہم نوا تھے ونود سہگل، اور کلام تھا مرزا غالب کا. اگلی غزل پیش خدمت ہے لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں.

بزم موسیقی میں آپ محسوس ہو رہے تھے غزل سے آواز تھی آشا بھوسلے کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پرام کے ساتھ، تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

بے حساب حسرتیں نہ پالیے، بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سرحد کی سیکورٹی کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ میں بہار سمیت سرحد سے متصل اضلاع کے سینئر افسران اور پولیس سپرنٹنڈنٹ شامل ہوں گے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق میٹنگ میں دراندازی، سرحد سے متصل علاقوں میں آبادی کے پیٹرن میں بدلاؤ، نشیلی اشیاء کی اسمگلنگ اور سرحد کی سیکورٹی سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اہم معیشت بن چکا ہے۔ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ IMF نے سال 2026 کے لیے بھارت کی اقتصادی ترقیاتی شرح 7% رہنے کا اندازہ ظاہر کیا ہے۔ IMF کے مطابق مضبوط گھریلو مانگ اور اقتصادی سرگرمیوں کے سبب بھارت عالمی معیشت میں اپنی برتری قائم رکھے گا۔ حالانکہ آئندہ سال 2027 میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی DGP ترقی کی شرح کچھ گھٹ کر 6.4% رہنے کا اندازہ ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھارت دنیا کی اہم اقتصادیات میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کو عبور کرنے والا ملک بنا رہے گا۔ بانکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے BJP امیدوار ابھیشیک کمار نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر BJP کے ریاستی صدر سنجے سراوگی، JDU کے ریاستی صدر امیش کشواہا اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی رکن پارلیمنٹ شامبھوی چودھری سمیت NDA کے کئی سینئر لیڈران موجود تھے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد BJP امیدوار نے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کہیں سے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ ادھر RJD امیدوار ریکھا گپتا نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ موقع پر RJD سمیت عظیم اتحاد کی مختلف حلیف پارٹیوں کے لیڈران موجود تھے۔ جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور 11 جولائی کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کٹیہار کے احمد آباد میں سب سے زیادہ 108.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ نے شام 5 بجے تک نالندہ، پٹنہ، بیگوسرائے، منگیر، لکھی سرائے، ویشالی، شیخپورہ اور سمستی پور ضلع کے کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں معمور اساتذہ کے تبادلے کے لیے پورٹل آج سے چالو ہو رہا ہے۔ اس کے توسط سے اساتذہ تبادلے کے لیے آن لائن درخواست کر سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم مثلیش تیواری نے بتایا کہ معیاری تعلیم کے لیے حکومت نے تبادلے کی پالیسی اپنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبادلے کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار SOP جاری ہو چکا ہے۔ اقتصادی جرائم اکائی کی ٹیم سیوان میں معمور ایکسائز انسپیکٹر انکیش کمار گونڈ کے پٹنہ کے دانا پور واقع رہائش گاہ سمیت 5 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ان کے منگیر اور سیوان واقع ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری جاری ہے۔ آمدنی سے زائد املاک کے معاملے میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ گیا ضلع کے بودھ گیا تھانہ علاقے کے سجوا گاؤں کے قریب ایک کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے بعد کار میں آگ لگ گئی۔ حادثے میں کار سوار 2 لوگوں کی جھلس کر موت ہو گئی، جبکہ کار ڈرائیور کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ وہیں کیمور ضلع کے قدرہ تھانہ علاقے کے تحت پرمال پور کے قریب ایک تیز رفتار ٹرک کے بے قابو ہو کر پلیا سے ٹکرا جانے کے سبب ڈرائیور اور خلاصی کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی۔ پٹنہ کے امہرا تھانہ علاقے کے ببن لئے گاؤں سے پولیس نے شراب پی کر ہنگامہ کرنے کے الزام میں 8 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مدھوبنی ضلع کے پھول پراس تھانہ علاقے سے پولیس نے ایک اسمگلر کو 13 کلو گانجہ کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: مسابقات اعلی ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے۔ کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا۔
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے۔ انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی۔ یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند بانگ نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں۔ وزیراعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے، جیسا کہ وزیراعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہمہ جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا۔ میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑیں قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے

اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی اے آر ٹی شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی آئی وی ایف کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی اے آر ٹی مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان تین اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا پی ایل آئی اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بحر بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ

ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا. خواتین کے قومی کمیشن نے اعلی سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.